حفاظت کے لیے تیار ہے اور ایک قائدانہ عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا ہے کہ پچھلی دہائی کے دوران بھارت کی دفاعی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ خود کفالت کے نظریے کی رہنمائی میں ہوا ہے، جسے اختراع، ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کو ملک ہی میں تیار کیے جانے سے تقویت ملی ہے۔ جناب مودی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مائک آف کے ذریعے پیغام بھیجتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ملک نے کس طرح فضا، زمین اور سمندر میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے، ملک ہی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کو جدید ترین بنایا ہے اور خود انحصاری اور قومی سلامتی کے لیے ایک مضبوط تر بنیاد کی تعمیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کی ترقی کی ایک جھلک ملتی ہے جو اس نے پچھلے 12 سال میں دفاع کے شعبے میں حاصل کی ہے۔

0: برآمدکاروں سے مقابلے کے باوجود بھارت کی زرعی برآمدات آج 5,000 مصنوعات پر مشتمل ہیں جو ایک دہائی قبل تقریباً 280 مصنوعات پر مشتمل تھیں۔ جناب دیو نے بتایا کہ ملک کی زراعتی برآمدات گزشتہ سال 53 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور بھارت زراعتی مصنوعات برآمد کرنے والے ٹاپ 10 ملکوں میں شامل رہا۔ نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ورکنگ گروپ کی 8ویں برکس میٹنگ بھارت کی برکس صدارت کے تحت ورچوئل وسیلے سے منعقد کی گئی۔ نشیلی اشیاء کی کنٹرول کے بیورو این سی بی نے بتایا کہ بھارت، چین، ایتھیوپیا، انڈونیشیا، روس، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے مندوبین نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مندوبین نے نشیلی اشیاء کی قومی صورتحال سے متعلق رپورٹس ایک دوسرے کے سپرد کی اور نشیلی اشیاء سے لاحق خطرات پر بات چیت کی۔ زمین کے بنجر ہونے اور خشک سالی کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے متعلق بیداری میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سرسبز جنگلاتی زمین، تسلیم کیجیے، احترام کیجیے اور بحالی کیجیے۔ اس موضوع کے تحت سرسبز جنگلاتی زمین کی اقتصادی، ماحولیاتی اور ثقافتی قدر کو اور زیادہ تسلیم کیے جانے، اس کے روایتی فوائد کی بنیاد پر اس کا احترام کیے جانے اور جو زمین بنجر ہو گئی ہے اس کی بحالی میں کافی زیادہ سرمایہ لگائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی سے یہ یاد رکھنے کو کہا ہے کہ زمین تمام تر ماحولیاتی نظام کی بنیاد اور ہماری غذا نیز توانائی کا اصل وسیلہ ہے۔
1: ہم پوری طریقے سے اپنے منترالے کی پرتیبدھتا، ماننے پردھان منتری جی نے جو کوپ 2014 کی دہلی ڈکلیریشن کے سمے میں کری تھی کہ ہم 26 ملین ہیکٹر کو 2030 تک ایک طریقے سے ریسٹوریشن کا کام کریں گے۔ بھارت سرکار اپنے گرین انڈیا مشن میں لگ بھگ 1.7 لاکھ ہیکٹر زمین کا کاریہ ہم نے کیا ہے اور کیمپا کے سمرتھن سے بھی پچھلے 5 ورشوں میں 3.2 لاکھ ہیکٹر کا ہم لوگوں نے فارسٹریشن کرنے کا کام کیا ہے۔
0: بھارت نے مزید 5 ٹن ضروری دوائیاں کابل کو بھیجی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انسانی مدد فراہم کرنے کے تئیں ملک کے مستقل عزم کی دوبارہ تصدیق ہوتی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا ہے کہ آئندہ 4 سے 5 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے تلنگانہ، اوڈیشا، جھارکھنڈ، بہار اور چھتیس گڑھ کے حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں بھارت نے 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی مقابلے میں 6 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 45 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شبمن گل کی قیادت میں بھارتی ٹیم مذکورہ سیریز میں 1-0 سے آگے چل رہی ہے اور آج کا مقابلہ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایویوں میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سرجیکل سٹرائک، بالاکوٹ اور آپریشن سندور کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کے طور پر ذکر کیا۔ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو سال 2020-21 سے اب تک 110% اضافہ ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ODI بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم شگن چوپڑا ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France to reach

ہماری سامعین ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہوتا ہے. ہماری اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگرام کچھ اس طرح رہیں گے. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے. 3:15 پر پروگرام ہوگا میری پسند.

0: کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے متعلق بیداری میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سرسبز جنگلاتی زمین، تسلیم کیجئے، احترام کیجئے اور بحال کیجئے۔ اس موضوع کے تحت سرسبز جنگلاتی زمین کے اقتصادی، ماحولیاتی اور ثقافتی قدر کو اور زیادہ تسلیم کیے جانے، اس کے روایتی فوائد کی بنیاد پر اس کا احترام کیے جانے اور جو زمین بنجر ہو گئی ہے اس کی بحالی میں کافی زیادہ سرمایہ لگائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی سے یہ یاد رکھنے کو کہا ہے کہ زمین تمام تر ماحولیاتی نظام کی بنیاد اور ہماری غذا نیز توانائی کا اصل وسیلہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا، ہر ایک کی ہمت افزائی کی ہے کہ وہ بنجر زمین کو زرخیز بنائے اور آنے والی نسلوں کے لیے مزید مستحکم مستقبل کی تعمیر کرے۔ خام تیل کی قیمتوں میں 5.4% کی کمی آئی ہے اور اب یہ 78.66 ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں اس سال مارچ کے مہینے سے اب تک پہلی بار 80 ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گئی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں یہ کمی اس پر امیدی کے دوران آئی ہے کہ جنگ سے متعلق امریکہ ایران سمجھوتے کی وجہ سے اس ہفتے کے آخر میں اب نائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گی اور عالمی سطح پر تیل کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو حملے شروع کیے تھے، جس کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا اور یہ تقریباً 120 ڈالر فی بیرل ہو گئی تھی۔ منی پور میں حفاظتی دستوں نے ریاست بھر میں شورش سے نمٹنے اور قانون نافذ کرنے والی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حکام نے آج بتایا کہ الگ الگ کارروائیوں میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار اور 26 غیر قانونی بنکروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کی شناخت ممنوع پیپلز لبریشن آرمی اور اس کے سیاسی ونگ ریولوشنری پیپلز فرنٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو مغربی ضلع امپھال کے مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ لوگ بہت سی پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ حفاظتی دستوں نے کام جونگ اور اکھرل ضلعوں میں 26 بنکرز کو گرایا ہے، جنہیں مبینہ طور پر یہ مسلح گروپ استعمال کرتے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ G7 رہنماؤں نے کئی اعلامیوں کو منظوری دی ہے، جن میں عالمی استحکام، سلامتی سے متعلق تعاون اور ملک کے مابین منظم جرائم سے نبڑنے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایوان میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جناب مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ اور آپریشن سندور کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کے طور پر ذکر کیا۔ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو 2020-21 سے اب تک 110% اضافہ ہے۔ اور حفاظتی دستوں نے منی پور میں قانون نافذ کرنے اور شورش پسندی سے نمٹنے کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ 3 دہشت گردوں کو گرفتار اور 26 غیر قانونی بنکرز کو منہدم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سمجھ لیجیے، سنیے پروگرام میری پسند۔

اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ کھو بیٹھا ہوں اور راکیش اپنی دونوں ٹانگیں گوا چکا ہے۔ ہم آج ہو گئے بیٹی، ہم اب آج ہو گئے۔ آج میں اس دن کو یاد کر کے پچھتا رہا ہوں جب میں نے اپنی دولت کے

ذمہ داری. ابھی آپ نے جناب اوم شرما کی لکھی ہے گیتوں بھری کہانی سنی. صداکار تھے گلزار لودھی, رما گوئل, سریندر کوشک اور محمد بدیع الزماں. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. فلمی موسیقی لیے سامعین کچھ اور فلمی نغمے سماعت فرمائیے.

پیش خدمت این نغمه پروفسور پیارلال فلم سے آشا بھوسلے کی آواز میں.

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

0: تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: یا حسرتن علی العباد،

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منڈی شرساخ پرگی خبر ان کھرے انتی دنگا احمد علی ترابی ضلع کرگل سن السطونٹی نا جب گرنگ شنگیز نرگیات ہجری الزت پتھو ملنگ یمبو ضلع گھا پیاس دو کے خورتا سن نب راردون سے تقریب ملنگ کھو ممی نا گوزک سونسین لخصو امام بارگاون حسین گیان دورا ماتم سراو نیانوک دی پرودمو چون جغن چوس چھس لکس نا یمبو ملنگ او کھو انچیگیوت گوینو مقررین انیس کربلائی واقعون امام عالی مقامی پھیک پہ قربانی انیس کو اللہ گون تانچی گیو تین دینا چوس خورتان سن ماتمون دن براردون سے گرل سرون زلے ملسا انسگانو گاں ملی انکھوں سے کربلائی شہدان لچس لوگ سے بھلٹنون پھرچگن یہ تین وزیر اعظم نریندر مودی فرانس شہر ایویان لڈولنت کھن جی سیون سربراہ کانفرنس پہ مینا کھری زکس کھری دینی جکمائنگی سے جگہ چگو آؤٹریچ پروگرام کھچی گیانو کو کھاک لینز تخص پہ مینا زرنا ساگس نمان درینگ سے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نمبو شام نمال ینگ کھون کھن فیوکس نیس پا گرفز پہ کلوز گاؤن ننی فروری لزیں واشنگٹن ڈی سی لجو کی ملاقات پہ ارکی اپنا دخصان ساق پہ گوبائنگ اس کو ایدیو گرفز پہ انزرے اسرین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس بھارت دفاعی چلاغنی لوکھور گرل سر پیا مالی لوسن السطنگیز نے ایشور سغان اور سزرگ وخصلہ دخصن سکھ پاش ملک کروڑ چک اشاریہ لاکھ اردن اس قیدیوں سے انجر ازر ست سوشل میڈیا پوسٹیاں جناب سنگھ اس دکھ چن لخ چپس پز بس لونانگ نسبے سے دچک فیصد چوغے تھک پولیس قیدیوں سے انجر ازر ان دیانا چوسلا دخصن نزگی اسٹریت کھرین چوکھن دفاعی چلاغنی تھک پیا سن السطنگیز نہ چکسم نہ چوشی لو نسبے سے دخصن فیصد شی تھک پلس کے دیوں سے انجرن دی تھک پو دے وخصلا شمول کروڑ ستوں شی میں نے متکھن ان منظر اثر بسوں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ یلچک سے لوکپال متھیک پی پالیسی کنتان سے سرجیکل سٹرائک بالا کوٹ دنا آپریشن سندور چوکس لخشپشن کاروائی ان چھکپے کن بھارت اس کوری رنگوائی فیوکس پے کا چنگ چھت چھمز دیکھ چھچس میں انجرے اسے رین سوشل میڈیا پوسٹ گیاں جناب سنگھ اس بھارتیانو وزیر اعظم نریندر مودی گویتیاں اس یستری تیس ترون لکس پیانو کو لے گینا لخشپشن گر جانیوں سے انجرے اسے رسیت ڈپٹی کمشنر نبرا مکل بینیوال اس گورنمنٹ ڈگری کالج نبرے سمر سگلا سنیل تعلق بے مینا زکس خور بس گوینو کالجی سما اکیڈمک بلاگون کالجی آڈیٹوریم دونا ہاسٹل سہولیات ہوتین دیوخلا ڈپٹی کمشنر اس متعلقہ کھخر اللہ دلا سن بخس نال روس گھاریا بس تھما تھن چک زرے کھس کون تانس گاس بس یزر اللہ اکیڈمک لولا گزک چھا بسنس نل دی بلڈنگ بگرل سربا چشوک دیو نچوسلا بلڈنگ پہ نال جوس اور گز دوتی ایک گھر گیا گرل سر ان سگنگ اور سگلا سی وخلا گرل سر بوس زریاں کھک چن کھس کون تانسیت یونین ٹریٹری لداخ سے سماجی

پشمینہ قبائلی فنتھوں کی ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہدہ بانوس لداخ سے انوک سی پی ڈبلیو ڈی نا این ایچ آئی ڈی سی ایل پوئے نال جونس امال انوک کھون چیوت کھن یرگیا سی فروم آچک اللہ سنیل تلوز بے مینگ نا از سکس کھور بس دی وخلا ڈائریکٹر اس لوکسو پروجیکٹ انہیں لسنی کر یلا بسے تھی بس ان کھون وزیان دی یرگیا سی لسنی لسن سق مالی انوک کھون کھن متعلقہ کھکھر اللہ وقت نال جونس اور گیلا بسے گھر گیا بس زرے خاص کوانگ تا مسوں گاوز بسے دی سہولیات نکنا میما سن لا فن کیون نورو بسے لپ چکپا نین چشوک دیانا جوخلا ہفتہ باری شمس خان لا سنیس کر لا ریپورٹ ان سغان اور تو زرے ازر ست گاوے کا کھکھر انیس اور گیلا زوستے کا چھمشک سے وقت نال جونس اور تا تے زرے ڈائریکٹر لا اور تھیانگ مباس دی وخلا ڈائریکٹر نگیمبو ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل اکاؤنٹس آفیسر چیئرمین چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کرگل سیکشن آفیسر پلاننگ دونا سوشل نا ٹرائبل ویلفیئر ڈائریکٹوریٹ اشوک سے ایکیوت پین دیون انمین در سخت پرگی خبرون بجردون نا منیٹ انگیشور سخت پرگی خبرون کورے یان انتی دونو حاضر شد دیمن پنگا ازین شرز دبوس یجو خدا نر سامانی فقریان

0: پسینے کو روکتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے اور نیند سکھ پوروک لاتا ہے۔ اس کی تیور گندھ ہی ہے جو پربل سے پربل کیٹانوں، کریمیوں تتھا اسادھیہ روگوں کو مٹاتی ہے۔ یکشما، گرنتھی شے، ہڈی کے شے میں لہسن کھانا لابدائک ہے۔ آنتر شے میں لہسن کا رس 5 بوند 12 گرام پانی کے ساتھ پلانا چاہیے۔ زکام میں لگاتار 5 سے 7 یا ادھک چھینکے آتی ہوں تو لہسن کھانے سے چھینکے آنا بند ہو جاتی ہیں۔ گلا بیٹھنے پر گرم پانی میں لہسن کا رس ملا کر گرارے کریں۔ ہوپنگ کف یعنی کی کالی کھانسی ہونے پر 5 بادام شام کو پانی میں بھگو دیں، صبح چھیل کر ان میں مصری اور 1 کلی لہسن کی ملا کر پیس لیں اور کھلائیں۔ 2-3 دن میں ہی کالی کھانسی میں لابھ ہوگا۔ گنوں سے بھرپور لہسن کا پریوگ کیجیے، 1 کلی لہسن کی ملا کر پیس لیں اور کھلائیں۔ 2-3 دن میں ہی کالی کھانسی میں لابھ ہوگا۔ گنوں سے بھرپور لہسن کا پریوگ کیجیے اور لابھ اٹھائیے۔ 5 بادام شام کو پانی میں بھگو دیں، صبح چھیل کر ان میں مصری اور 1 کلی لہسن کی ملا کر پیس لیں اور کھلائیں۔ 2-3 دن میں ہی کالی کھانسی میں لابھ ہوگا۔ گنوں سے بھرپور لہسن کا پریوگ کیجیے اور لابھ اٹھائیے۔
1: میڈیا میں جس آکاش وانی کرگیلی کا نظین ہے تو اقسب تسود خانہ منٹ سمچونا غصوں سکھ کا سطح پروگرام ین مزید شہربانہ چمونیفیا پروگرام فرد چکن پین ختیجہ بانو پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین۔
2: السلام علیکم یقبو بودو اقسبو پیتو غی بچہ فید آکاش وانی کرگیلی کا نظر شہربانہ چوئی پروگرام پوجو بیسلہ کورے ارچو ختیجہ ینگ سرسی گنتان ناس کا تو چنیوت نی چھوکسنا جونا سلام پو پرد موچن سونشی یہ رے پروگراما سنا بین جو سوت کھن اچھی نمون کا کفنون پھسی سان شربنا چون ینتان گار گار جو سوت نا نن میں چھن میں گمو سن مونم بو جو سے دکتو کستا درین سی خط اس پنگتی ورلڈ ڈے ٹو کمبیک ڈیزارٹیفیکیشن اینڈ افریقہ دریم نا ینتان سپو ترسی گان لیپ چگیت سجاد سری کرنا How climate change affect ocean, freshwater, resource and space. Kasata program pula guzugbet. World Day to Combat Desertification and Drought Dijakpo Luika Juni Chubdunla Dijakpo Malla Khuma Chatsuk. Yang Dijakpo United Nations is guzugba chakhaninsuk. Ga sao ngati banjar gure tang ya skam se che tang duni ngata cham chi nuksana diyo diskola hagota mimina dijakpo malla khoma chatsu sauzanna khodawande alami shidena ngana yara chugo nyagma chi na chana dana se kana ngana yara zanjire chuzire yang dana na chosla mrs pral bi mina ngana yara lokso lokso ngata chirgo sun ngata dikana thobetang lekin ngana yare changma lakso sun chachas base گاؤں آتےس گندگی بے تنگ آتی کھر کھر ان لکھموں میں جگ چس بسے گندا بچس بسے یاں دینا نہ چسلا گنا یاران دسا موسم گر جا یوں چس بس بسے خدا استانس بھی دی آتی نیغمات ان گاتےس ردمون بو ما کول با چیزات ان گنا یارس کول با ماشس با دونی غلط استعمال بے وجہ سے کنگا نیاری سوجی چھچن دی جمبسون کلیا کلیا گنا یاران بنجر گرے چھینیو تین چوک تھنا انگتا سا غرتقس با تا انگتی گا ساو جمبو سایو تا چھنا ادو ساو کلیا کلیا بنجر گرے چھنا کتن ادے نکن انگتا چی اونچا سنجنا فاصل انگتیس انگتیس ادے کا سکیت تابی تا چھنا ادو نکن انگتا زن فیس ایو تا چھنا ادو انگا نیاران کلیا کلیا کم چھچا سن چو دینا نا چوس لا انگا نیاران چون کم چھچا سن چو چھنا انسان نا یمبو یمبو انگا نیاران یونا بلچون سنان کا اثر چھچا سن چو ماتان سغر تخس بو تان کی نانا یریز دیانا سیکیات پکنے بین کھنی دیر چوان کھیرین نانا یریز نوربالان لطان چسین چھنے کاتون اگر ناتی دیانا سیکیات انس کم سن دے سیکیات کن نانا یرا فاصل ان ٹھیک باسے مایون نکاتون او دے نانا یرا کم یونا نیونچو یونا کاتون نانا یریز نوربالان کن اثر سیکیات انس کم سے چھاچا ہوں نانا یرا چھوگو مشکلات چینچو مسئلے گنچو گاؤں گانا یار مندہ چنگ ننگی سمن لیکن لاکھوں کی تعداد میں میما سنی زندگی کا دوس اثر تا چینچو دنیا تاں چھوئی کمی مامو سوں سے یا دینا نہ چوس لانگا تا موسم انگانا یار دی نمزا گرجا اونچاس بسے یا دینا چوسلا سو خراب چھچس بسے دون منا مسئلہ منا زیادہ گانا یار تھون یو تینچو

0: di badli ka chosyotin. Yenkhanu ngates namza chenu ya dare inna ngata gauni anu son sultana katun ngata nor balang jakse thongetang. Lekin dang diring di nor balang jakchas pu jak bajak kam chenu tang. De wajasika ngane aranga sakyat pula get bad bifila lut mana lekin khasan chinang lut tang chas pu de fila ngane aranga lut pu urgoshay urgoskhan met khame urgoskhan kuryana chiginang. De filang ane aranga ga suchiga nor balang jaksemen na kwa sakyati fasil li fila lut kato manhin na hukumatis warmi kampos zenchik diskim chi chose otin. Diskim in alchons kwenz kwa ngata mimas kun la 50,000 rupay tang matang gao enu ngane eres gorong chi chose de enu ngane eres ngane eri raba, rube, elchame loma, shokshok, plastiki bagayr tamam chiz gama den tang se kaps jak patang. Taki ilza chik ngi sirgyab nadi anu lutpu dhan machataan yan di lutpu ngate kol bachataan. Deran sosla ga suchik di lutpu chong nandik chayinang di historika ngane ra yungi kamayi ba ngan chayin. Ningi ispirao legi ni kimi chayaduk. Ngas ngar ispirao deka jakse akashwani kargili team chidiring horticulture office kargili lalipsiot. Chanangate horticulture office chief horticulture Ali Reza sahibikana entasuk pa fespa trisola ngan masat.
1: Swani Kargil Sopek Diring Horticulture Office Kargil Lepsiot, Nachambus Pratamina, Ali Reza, Chief Horticulture Officer Kargil Nachambus Yuxiot, Mathis, Horticulture Nal Jones, Horticulture Department Nal Jones, Gatsu Scheme Katungatami Maskoni Fantos Fila Yot, Adun Skola Yentasu Pafis Patrisu Fruchugat, Trisolas Navazat, Savasana Asalikusat.
2: Wa Alekum Salam. Akashwani Kargili pura team chos na yara oju thirma zechu yara ziri rinchen tusyan tuspin se nga chayin budi kispera ta muskyo tanju chanaju yara dyo jwabit pa ngata horticulture department ni maksat pu duna ngata horticulture department na jons gacho scheme katuyo madun ngata mimas kun laya salpo wasangon chuse ju wakshis
3: kasa sabas dun na angas alinna duru kargil na shukuriya dhabit ki koin se di field po ahemiyat shese یا دی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے مختلف سکیمن زمینہ سے پہلے چوپ میں انتیس دی کا انٹرویو لین مسکوت پی انتا شکریہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر مختلف سکیم باریانو کو ذکر بنا رہی دسا آتا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ من سکیم من مامے گاتا فل انٹرویو جس میں ایم آئی ڈی ایس سکیم جو مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہارٹیکلچر کر کے سکیم چی جو دو اتی زمیندار کو نفیا منا فائدہ مند سکیم نے جو دیا مختلف اقسامی کمپوننٹ یا لس کو نوتے دیا کھلچن تاکہ ضلع کرگیل انوتی ہارٹیکلچر کو یک بجک اسکیل لے انوگ اور اتی زمیندار کو نی یونگ انوگا بہتری چوک یا یرگز انوگ جس سے جو ہے اتی روزمرہ زندگی آرام نہ یا خوشحال چوک چلے سب اصل اتی کوشش پر ڈپارٹمنٹ دور چن کی اتی دائیں جگہ سی لا مہیا یو نریک سونگما جگہ نریک دو نکا مچس لخصوص کو نتی تغذی متی چولی کشو لخصوص کو مچس کے لکھے چن جو مانگمو ایریا مانا ایریا اندر پہنچا تاکہ متی لخصوص کے اندر جو ہے ایریا مانا مانگمو کور چھک دے سکیم پہ مچس ڈپارٹمنٹ اس بہترین لخصوص کن پیون تنخن مچس زمیندار کو لا مہیا بچن جو 50% سبسڈی کا اور ڈے ٹوز پہنچے گا تھا مارچ مہینے والوں جیسے اتی لخصوص پہ ٹائم پہنچی مارچ اپریل ہے سچن جو چھانا تمام زمیندار کو لگا سوچی لا سکیت چھمو یوت یا گا لا شوخ یوت کی غرس غری سکیت کی غری چھولی کسون تاس غری آئندہ یوں مت پین دینے والوں اتی دو یونگوی غرس داریا چوک دکھانی خواہیش ہوناری کون ڈپارٹمنٹ فیلی مینا رفتہ بچا یا دو میں ندی کا برو اچھوتے برو نا افیل دوں سے خوئنس رابطہ بسی دی سکی میں بریان ڈیٹیل خوئنس جانکاری لین چاہ تاکہ یوں میں بھی مارچ مینان خواہ صحیح وقت کا دی لخصوص کن تھوپ سے مہیا سو سے اور اچھے سے اچھا ایک باغ چک اسٹیبلش بے خواہ مطلب موقع چک جویا دیا نو اچھا لخصوص کن اچھا پیون تا سے ٹھیک ٹھاک اچھا مہیا بچن دو میں تا اچھا اگر کا تو نور بلا دو لا فینسی پروجن اتا یگ سکیم چین اچھا دو کنورجن بس دے سکیم بینک جلی ولی تاچن جو لیکن لے لفظ گاما زمیندار خود خوش بچن نچس سے کھوئے دون گاما چو سارے جالی تاں سے لاسوس سارے تین نہ لوما بین سے چک سے یقین سوں تب نچس کھوئے اکاؤنٹ بنو نچس سبسڈی چند 50% کھوئے یوں مننا دو کھوئے اکاؤنٹ میں نچس ٹرانسفر بچن دو سو آتا ایریا ایکسپینشن تو تک ضروری ہے جو
1: کیسا
2: اچھا دیس تین نہ آتا کلے کلے آتا

0: زمانه سبی که زمینی گر بی سبی که زمانه ایروانزمینی سبی که دستان غطا غطی در توریزم غطا بڑی سون چان هوتول غطا بڑی سون غطی گیس هاوز مامو سون چان دونیا نو مندون غطا یرجاز لکمی من غطی لا مندوگی غطا باغتا می پیا مندوگی نرسیتا می پیا غطی لا یان سکیم تنجو دیمین نان یان غطی گاو زمیندار چی سکیا دیو شوخ یود چیز کس دی مندوگی کاشکاری برسی کس کوری یونگو بری بک دون لنگ اچھا سبسی داتین جو چھانا دے زمیندار کن یا دے افراد کن نیان ڈپارٹمنٹ تھوک سے یا دو میں نفیل سٹم تھوک سے رابطہ بسے دے یوتھانی سبسڈی سکی من انسٹیٹیوٹ کوز مت کوئی پھیا لنچا جویا
1: کسا
0: اچھا دیانا یم بو کلے کلے گاتا دی مشروم می اتا دسا کافی مطلب ڈیمانڈ لوسندو جو مارکیٹ یانو چیز نہ اتا دسا ٹوریزم سیزن انجو چھانا ٹوریزم کوئی ضرورت پورا میں مینا مشروم متا بدل کافی ڈیمانڈ لو سن دی مدونہ ڈپارٹمنٹ یا زمیندار کُلنا مشروم چرچا سے مینا یا مشرومی کلٹیویشن مینا یا انسینٹیوز مانا مانگنے جو چھانا ان شاء اللہ آنے والے وقت یا زمیندار کُلنا انٹرسٹ گاؤں نے خواہش مارے گاؤں نے جانکاری ہوت گاؤں نے سیکھی لیت یا دی مشروم پوچھو جانکاری ہوت تجربہ زمیندار کُن ڈپارٹمنٹ رابطہ بچا اور دی مشروم جو ہے سکیم ہی بارے لوگ جانکاری لینے نا اور دے تم سے سب سے انسینٹیو جو دون گھوز دونوں نکلنا فائدہ لینا چاہ تاکہ جس کی وجہ سے کھوکھری انفرادی بہار چوک اقتصادی مشکلات اور ساتھ ہی ساتھ کھوز دلا کے جمبو یا مندہ سوچبے یا ان پیڈ فو سوچبے یا کھوز روزگار ہم دیکھا تام پی گنجائش دو مشروم میں پروشن پہنوں چھانا نیچے ان شاء اللہ آدھے سے کھاری تعداد کی آدھے مشروم دی پروشن یونیز میں چوچیں جو چھانا زمیندار سو یا خاص کر ان امپلائڈ یو جو پڑھے لکھا جوان ہے آج کل آتی بوم بوسا دو نجی طرح لکھ بہت مطلب سہولت اچھے بے روزگاری ختم بے مینا اور نمبر ہمبو یا مندے سوچبے گا یا پھر سوچبے گا خود روزگار تک میں پہ موقع چچن جو دینا تو لگا تھا دام دری گا تھا سما پتہ کی اتیس یو لیا نو اتیس نوٹ بلنگ نل مر مانگو اتیس نوٹ بلنگ جب پن دے کلے کلے آگا تھا می کم چھانا یا پھر چاہما تعلیمی سلسلے گھاما ملوث ملوث بنا کلے کلے مویشی نوٹ بلنگ یو لا کم چھندک چھانا جب تک اتی لوکل لطف اتی لا مہیا میں نری زمینداری آتا با چا میں لوج ہوتے میں نے آتا زمینداری چاہے نس تو توپ یا چلی خوشو توپ دے لاسو چھ لا لوت آتا برابر کھوتا موشن دے پیا لوتی آتا دخا دستیاب پہ کم چھنک دے مد نظر ڈپارٹمنٹ کوشش بنتی اب زمیندار لیس نور بلنگ کم چھ سن کھری سکت دن لوتی کھڑا چوسے دے ان کھڑے جینی کا یا کھڑے پھیل لکھنے سوکھو سوگن ساما یا ستونی کا تام سے لوما بوتے جدے لوما گما جو سوچے تھے آتا سے یا باقی دو میں نہ کوئی نور بلائے گٹویا نہ یا دے جگہ نہ غالما سما پھینسے تھے آتا سے دے ان چھوتا سے دے گا پلاسٹک چکپ سے ڈونمو جانا رک یا کھوال ایک دو محنت سے فرسٹ کلاس دینا لوت فریجنگ کو لکھیر میں مینا تیار تھا چین دے مینا آتا دو یہاں دلا سکیم تین جو اور ہم گزارش کو جواب کی زمیندار کو لکھی ڈپارٹمنٹ فیلڈ اسٹاف ہر جگہ جگہ یا دو مہینہ آفس میں سے رابطہ بچا جو سکیم بارے جانکاری لینا چاہ تاکہ جو ہے کھو دی سبسڈی نکلے فائدہ لینے کھو ینگ باہر لداخ چونکہ آتا دی کیمیکل لوت پو یعنی چشمہ لوت پو آتا پورا لکھدہ لداخ بین تاس جو بند سوچے جو اب وہ کہیں نہیں ملے گا اب آتا گاما دارو مدار پہنچتی لوکل لوت پہ آتے سوچیں جو چھانا دی نوربالا کم سونگ چھانا دے دے لینے کا دادا سا دی ورمی کمپوز یوں کھڈا چوسے دیا لوکل لوت کھٹکو لے کھانی دے اویلیبل میٹیریل کو نکلا گاتے لوت چوچا اور دے بھی سبسڈی سکیم اتلا یو تین جو ہے اچھا دے علاوہ جو ہے سنا لاتی جنگ سوئے مینا آتا جو یو پن بلا پن اب دون ملوز اب دسا ٹریکٹر کا زمانہ آ گیا اب ٹریکٹر پہ مطلب بڑی مشکل سے مطلب باری لے دکھ چھانا زمیندار کنس کی پھری گھما کھڑے ٹریکٹر سے سوچے ٹریکٹر سے کھیل جانا رک کھوڑا مرضی نام ہو نام کھڑے چوک ہو سیزنگ پر ہو چین دے مینا ہولٹی کلچر اس لیبر لیبر کاسٹ میں کم نہ چین اور کھوئے وقت کم چھ مینا ڈپارٹمنٹ اس کی سوچے سوچے ٹریکٹر مشین تانے جو پاور ٹیلر گاؤ یا ویڈر جس چین جو دون کھیرے دون سبسڈی کا چین جو اور دون زمیندار خود مارکیٹ نہ کھری چوائس کا کھری دینی کا نیوچا ریٹ کھری چوائس کا برانڈ کھری چوائس

0: chonse bill le kyane ada department na tarande de bill 50% bond zamindari ekonya yan wapas sa tri ta chen gasto lo ju ata yan zamindar kul ma ti di ilaqe no ati grand mo ilaqe ju chana gun la ston la ata zamindar kul ber putre getena sabjijat kun ya khazas kun gete tayar bas sting na kho dun gun chere ata jak pet kho jaga mushkil chendu de mushkil po methan de bina ates department jang low cost onion garlic and fruit and vegetable storage unit jerenji se thilla se yoga nan chi cho se de an lu wati khazas kun wati solma kun gun ni phi ata ma phu jak pimina nan chi chendu de mina yang department substitute chut ya ga su che in khwaish yo nari interest yo nari de chaspi ja nari یا ملازم ڈپارٹمنٹ ملازم رابطہ بچا یا دو میں نے افیل ہو سے دی سکیم بارے جانکاری لینچا اور دی سب سے انسانوں کا فائدہ لینچا جس سے جو ہے غتیر گن پہ لوگ آتا مارکیٹ آتا اویلیبل چھامے آتا تازہ دور ہم کافی دیر تک کھڑی کھانسے کھڑی کھانے کا کھوج دی سٹوج پچو سے یکپا نینچا انجویا دونا یم بم بو یم غتی چولی کشون گیت بت بکھنی زمیندار کنلا دی سکیم بھی بارے جو کی آتا سما پتا چولی آتا جون جولائی جولائی تقریباً مہینے جولائی ٹو اگست مہینے آنو آتا چولی ہما سو سینڈا ہے کہ لیکن ہمارے پاس رمضان اللہ دیتے جگہ مہیا یوت میں کی خوش چولی گاما پوس کھون سے کہ ہندک پکس کم شتک اچھا اگر چھونگنا کھون سے دے وقت ہے مانسون انہیں آتی چھرپے سے جان چھات چھانا بے وقت چھرپا ہو سے گاما کوئی فصل گاما برباد چھت خراب چھت جس سے کوئی پورا زبیر لبس پی محنت گاما ضائع چھت اور کوئی آمدنی یونگول پی ذریعہ من دو گاما چھوتے دیون بچے میں میں آتے سولر کروپ ڈرائر کر کے آتے سے سکیم جہاں یا ڈپارٹمنٹ تان جو جو جس کے تحت جو ہر زمیندار جو کوری ہندگی کا بیس بائی تیس سے ایک کمرے جو چھلا گننی پورا شیشے اور جس میں جو ہے کھری خوبانی چولی کشو چولی چولی گن دونوں سے محفوظ نیمبو چھرپا محفوظ پاس سب مچھا دونوں سے کام شروع سے اور سٹور بسے مارکیٹ یا کھیربا مل جائیں جس سے جو ہے اس کی جو مشکلات جو ہے کافی حد تک کم ہو جائیں گے گیا چولہا تا جس گا سوچی لہ چولی مانگو ہو اچھا حلمانی جب پنا فٹین چوز کھوس کام شروع دو میں ماتی گارمو نہ کھنٹے جب پو دے جب پو یگ آتے مارکیٹ یا کھیر پینے دو نکلا پینے آتا لین مین چھ جو گاؤ ویلو ایڈیشن دیسن گاؤ لگ آتے دی چولی لگتا کھیمو سوچ یا مائن میں دون لگاتے جام جوس آتے پروسیسنگ بسے مارکیٹ یا کھیر نری کھو یگ یونگ انکم کھو ذریعہ سے چینجو جس کے لیے ڈپارٹمنٹ جو ہے فروٹ پرائمری پروسیسنگ یونٹ دے جاتے ایک ہال سنگھ آتے کھو چوس نہ چین زمینہ چوچین جس کے لیے ہم سبزی دے رہے ہیں دے مینگ اس میں ہر زمیندار کی تو پاسبل نہیں ہوتی جو اس میں شوق رہتا ہو جو پروسیسنگ کے لیے کوئی ٹریننگ کیا ہو پروسیسنگ کو جانکاری یوز نری جام جوس وغیرہ چوہے ویلیویشن چوہا تجربہ یوز نری ایسے شخص ایسے زمیندار جو ہے دی سکیم بگنا زمیندار دی ڈپارٹمنٹ رابطہ واسطے دی سکیم بگنا فائدہ لینا ان چاہیے تاکہ جو ہے کھوا کھری یوت پہ بکھاما کھری باغ یوت پہ بھی کھزس گاما ضائع مچھا پھر چکھوس مارکیٹنگ بس پھر چکھوس کام چھوس پھر چک جو ضائع چھتنگ دون کھوس جام جو سے چھوتا ویلیویشن بسے دیکھنا یوں گو چھو مہ پی کھولا ذریعہ چین جویا
1: کسا بخشیس
0: اچھا دیا تو لنگ آتا دان دن کھا چھرپا کم یوں بسنگ آتا جگہ مہم آتا دینی چھوی سکیل چھوی کمی چھے آتا مرب کافی آتا دینی چھن دو جو دقت چندک اور دقت ڈپارٹمنٹ امیل ہے مندک تو اس کے لیے آتا ڈپارٹمنٹ جہاں اریگیشن پمپس چھوٹے چھوٹے پمپس جو کیروسین پہ چلے گا جو ڈیزل پہ چلے گی دے تو دی مشین آتا مہیا بچین اور زمیندار جو ہے خود یا مارکیٹ لسوں سے خوش کھچول نہ کھون جموں نہ کھون لے نہ کھون کگیل نہ کھون گھر کھون کھون سے کھری چوائسی برانڈ کھری چوائسی رین تاس سوچا اور بل لے کے ڈپارٹمنٹ آئے گا اور اس بل کا 50% جو ہے ہم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تو اس سے جو ہے کوئی دے چھو قلت گج اگچ کوئی باغ چھو کم چھو دا چھرپا مامنا کھا مامنا چاہے خود نزدیکی سورس چکن یا یوروے کرا کھوں یا چھکرا نہ کھوں یا چھمی چکن لپ بسے دے کوئی آباد یوت پہ باغ پو چلی کشون تازیون خوش

0: السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجردن میڑنگ شرطا خی پرگی خبرن کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی زلہ کرگلہ سنالو سنچک نا جیب گینا یشنگیس نرگیتی ہجری الزوت پو تھو منیمبو زلہ کھاں پیانس دوگی کھورتا سننا براردوں سے تقریب ان ملین کھومی مینا کو زک سنسین لخصو امام بارگاون حسینی یان تو نماتم سراو نیانو گی پروت مجان نجیغن چو سو چیس لخص ننگیم بھو ملیانو کو کھون چیوت گوینو مقررین و نسکر بلای واقعہ ونا امام علی مقامی فقوی قربانی یونیسکو لا ہگون تا انچک ایو تین دینا چوکس کورتان سن ماتمون دونا براردون سی گرل سی رون زل ایمال سان سغانو گان ملین کھون سی کربلای شوہدہ انلا چیس لخص سی بلٹنون پروت چگن ایو تین وزیر اعظم نریندر مودی فرانس شہر ایویان لڈولن یکن جی سیون سربراہ کانفرنس پہ مینا کھوری زکس کھوری دنی جکمائنگی سی جگہ چھو آؤٹ ریچ پروگرام کھچی گہنو کو اکھا قلنس شتاقس پہ مینا زرنا ساغیس نمان درین سی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم ننگم بو شامنا ملین کھون کھن فیوکس نسپا گرپس پہ کلوس گاؤن ننگ فروری لزیاں واشنگٹن ڈی سیا لجو کی ملاقات پر کے اپنا دخصن سق پہ گوبا نسکوے دیو گرپس پہ انزرے اس سر ست وزیر دفاع راجنات سنگھ اس بھارت دفاعی چلا گنی لوکھو ری گرل سر پیام مالی لو سن لوس تنگیز نے خانش سزدر کے وقصلہ دخسن سکھ پیش مل کروڑ چک اشاریہ لاکھ اردو نس قیدیوں سے انجرے اسے رین سوشل میڈیا پوسٹ گئے جناب سنگھ اس دکھا چن لخ چپس بس بسے لونانگ نسبے سے دچک فیصد چوکے تھک پلس قیدیوں سے انجرے اس سر بسوں دیانا چوکنا دخسن از گیستریت کوریا نو کرچوکن دفاعی چلاغ لی تک پیان سن لوس تونگیز نا چکسوم نا چوشبشی لو نسپیسی دخسن فیسات اجبشی تک پلس که دیون سو انزرین دی تک پو دو اخسلاش ملکا رو تستون اجبشی منی متکن این منزره از سر ست وزیر دفاع راجنات سنگھ یلچک سے لوک پارلمان متقبی پالیسی کے نتان سے سرجیکل سٹرائک بالا کوٹ دنہ آپریشن سندور چوس لخ چپشن کاروائی ان سق پہ کنا بھارت اس کوری رنگوائی پھیوکس پہ کا چنگ چھت چمز دیکھ چھت چم منظر ہے اسے رین سوشل میڈیا پوسٹ چی گئن جناب سنگھ اس بھارت یانک وزیر اعظم نریندر مودی گوئے تیانک از یسٹریت اس ترون لکس پیانک لخ چپشن گر جان یوں سے انظر ہے اس سر بسوں الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن اس ارد رخ سے محکمہ کرگل اگرالکا قمر علی آخون میموریل اسپتال قربتنگ کرگل ملین کھونس کھن جکما سمپا پکس میں ملونس پہ کیمپور لکھ چپس نگیم بہت تھماتھن گوینک نتپا چرگوی ملونس پہ امینا آپریشن ان ملین کھونس یہاں سختان سے نتپا منگار گپچو ادی کیمپ وقت لالتا لکس بس کھن ان منش تخص پہ امینا زر نے دی آپریشن ان مینگ بیوں اردے لکسی خسپا ڈاکٹر بدر اعظم خان نے کھوئن ٹیم پوس ملین کھونس گوین کام اسپتالی ڈاکٹر ان سغی سنگ کھقلین سپین دیورین کیمپ وقت لالتا آپریشن ان ملین کھونس چانو یمبو یمبو لوکل ڈاکٹر ان لا دی زیتی نتپا ان لا علاج بے زستا ان سغی سکور لانگ اہا گون تانس یان گیار نیونس کھن اردلوکسی کھسپی ٹیم پنر دلوکسی لسمیون دونا رضاکارونی رن نرسی سیانوک ٹورسٹ فیسلیٹیشن سینٹر بیمتھنگ کرگلہ فیپسوسی تقریب چگان ملین کھونس کھن ان من
1: تو کارگل میں آنا خدمت کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے جو کہ میرا ایک پروفیشن ہے ایز اے نی ریپلیسمنٹ سرجن وچ از مور دین دیٹ اٹ از نی ہیلتھ اویئرنیس جس کی میں بات کر رہا ہوں کی وجہ سے ڈاکٹر نی کے نام سے میں پاپولرلی جانا جاتا ہوں تو اٹ از آل بیکاز آف نی ہیلتھ اویئرنیس وچ آئی ایم ٹرائنگ میں صرف اپنی سرکار سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اویئرنیس کے نام پہ ہم ایک بڑا انیشیٹو لیں اسپیشلی ایز اے آرتھوپیڈک سرجن ایز اے نی ڈاکٹر ہیلتھ اویئرنیس ایمبیشن میرے ابھی ایز اے پروفیشنل کریئر میں روبوٹک نی ریپلیسمنٹ سرجن ہوں دبئی میں میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو ہم بتا سکیں اویئر کر سکیں کہ گھٹنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ایک ہمارا سلوگن ہے ٹیک کیئر آف یور نی دا وے یو ٹیک کیئر آف یور ہارٹ ہارٹ گیوز یو لائف نی گیوز یو کوالٹی آف لائف تو نی کی کوالٹی آف لائف سے اٹیچمنٹ جو ہے وہ اویئرنیس سے آئے گا نی ریپلیسمنٹ سرجری از دا ون آف دا موسٹ ایڈوانس سرجری اینڈ ون آف دا موسٹ فروٹفل سرجری آپ کے پورے کوالٹی آف لائف کو چینج کر دیتا ہے بٹ کیوں نہیں اس کو روک سکتے

0: مقامی وفود نے بھی وزیراعلی سے ملاقات کر کے اپنے علاقوں کو درپیش مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ خبرنامے کے لیے بانڈی پورہ سے میں عادل اسماعیل۔
1: پہلگام کے نزدیک آڑو سڑک پر آج ایک سڑک حادثے میں دو افراد جام بھک ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک سوئفٹ گاڑی سڑک سے لڑھک کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں اس میں سوار دو افراد موقع پر ہی جام بھک ہوئے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے پہلگام میں سڑک حادثے کے دوران دو افراد کے جاں بحق ہونے اور کئی دیگر کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمی کی فوری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یاترا کی سلامتی کے لیے یاترا کے دونوں راستوں پر کثیر رخی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرانے کے لیے لازمی اقدامات کر رہی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے یاترا کے مختلف امور کی نگرانی کرنے کے لیے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے 63 افسروں کو تعینات کیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس سال کی یاترا کے دوران یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ذریعے اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہوئے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس سال کمیٹی کے ذریعے لگ بھگ 4000 حجاج نے فریض حج ادا کیا۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: حجاج کرام کے واپسی کا سلسلہ سری نگر امبارکیشن سے کل یعنی 16 جون کو کمپلیٹ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جو بھی آج سری نگر سے روانہ ہوئے تھے 3952 حجاج کرام لداخ کے جو 322 تھے، تو الحمدللہ وہ سبھی اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے دو حاجی ابھی وہیں ہیں، کچھ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہیں پہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے۔ باقی دہلی سے اور ممبئی سے جو ابھی گئے ہیں جنہیں وہ امبارکیشن یوز کیا ہے، وہ اب ان کے آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وہ 29 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 29 جون کو ہماری لاسٹ فلائٹ ہوگی ساؤتھ انڈیا، جو ہمارے دو حجاج کرام لاسٹ فلائٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔
1: آج سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی نئے قمری سال 1448 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی مقدس مہینے کے دوران میدان کربلا کے شہیدوں نے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس مہینے کی مناسبت سے عزاداری اور حسینی مجالس کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس کے دوران نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور برکات بیان کرتے ہوئے مولانا میاں عادل نورانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: محرم الحرام کا مہینہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم الشان حق و باطل کے مورکے کی نشانی بھی ہے۔ یہ مہینہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کو اجاگر کرتا ہے، غم حسین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد و اہمیت کا پیغام بھی عام کرتا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا رنج و غم اپنے دل میں رکھتا ہے، مگر کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مورکے کا اصل مفہوم و مقصد سمجھا اور پھر اس مقصد کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا خاندان کی بقا کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اسلامی حکومت میں بدلتے رجحانات کو روکنے کے لیے کی تھی۔
1: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیراعلی عمر عبداللہ نے محرم الحرام کی شروعات پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ مقدس مہینہ عالمی انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں مکمل امن امان کا باعث بنے۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی محرم الحرام کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا۔

اهدي من آل محمد عليهم السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر صدق الله العلي العظيم عزیزان گرامی سرمات سنچے بچا بومو ہر سوا نیدی صداح بو سور نیوت نریک نین نیوت نریک امام حسین اور کھوی اہل بیتی باقی خاندان و کھوی اصحاب اور انصار دونی شہادتی مناسبت لا تمام گنگما تسلیت عرض بیت انشاءاللہ دے امامی انقلاب پی کنا حرکت پی کنا نتیس زندگیانو ایک روش اور طرز ترقی لن ممینا چند نکات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سلسلہ نو انتی ختم اللہ عرض بے چیا خود امام کھری دی کربلائی حرکت پو مکہ اور مدینہ فنسیوں چسپو کورس کا سلموت نس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لے انسین زرے قرآن یانو کی سرنامه کلام تنگ سنگ خداس کسل بونت دلدن چکن اشی پاس کسل بونت کنتیس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بشک زرے یعنی مانا پدوین گر مل سچگی کا نرولا شکتو مچھایوت نریک نرولا شکتو بین کتو مید نریک ادو شٹول شک بچو شک بشک زرے دیوں ہتا اعلان تنگت اور گر جامعہ چگیانو اگر غنی لشی گیانو کتو فقس کتو دو جامعاو او دو فرد پو او دو او دو نزگاق پت پی او دو میبا چک پت پی پی کوشش بزرد اور دینی مینا امام حسین علیہ السلام فیق پوس خیلی دی انقلاب پو باقی انقلاب نا نسبت لا اور باقی تبدیلی نا مقابل لا ایک خاص امتیاشک چی مسلمانین چی غیر مسلمین ہر روشن فکر اس امام حسین دی انقلاب پی کنا درس لینن یوت اور لین مرگوشا سنگ یوت کہ امام اس کسل بونس نانگ بین سین امر بالمعروف نہی عن المنکر با لیکن روش اور طرز طریقہ پلتوس امر بالمعروف نہی عن المنکر بی مینا امام حسین اس ہم بومو سغانتیس ہم بوسا سغانتیس ہم اپی سغانتیس ہم اپو سغانتیس ہم جوانان تیتیوت پین ہم نوجوان سنگ یوت پین سرمان یانو نا بے انتہا سرما کنتیس کے پان لا سکرخ چنگ سے جیسے کہ درے پیٹی چنگ سے تاکی اس کے پال دو چنگ منر گوانو طاقہ دیون چک پی مینا سرما کا چیز سمیانگران لا ران تنگ سے وزنا تنگ سے ایک قرآن شباہت پو تھنجو سی کا قوی ششک سے دو تخص بسے سرمان یونس سنچے نیانو نا بے حد سنچے حتی باس امانیس چون

0: کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے. اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی. اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کوڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے, جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ فارم تعمیر کیے جائیں گے, جس کے بعد پلیٹ فارموں کی کل تعداد 12 ہو جائے گی. اس کے علاوہ کام کاج کی کارکردگی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم کی جگہ جدید الیکٹرانک انٹر لاکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت نے اپنی تہذیبی وراثت کے تحفظ, فروغ اور اس کا جشن منانے کے لیے کئی تاریخی اقدامات کیے ہیں, جن سے لاکھوں شہریوں میں فخر کا جذبہ پیدا ہوا ہے. اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ جنوری 2024 میں پیش آیا, جب وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للہ کی پران پرتشٹھا کو انجام دیا. یہ صدیوں پرانی ایک خواہش کی تکمیل تھی. حال ہی میں مندر کا دورہ کرنے والے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کیے.
2: ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا, وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے. وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا, بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے. مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھویہ ہے, سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں.
1: مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ اکتوبر 2022 میں قوم کے نام وقف کیا گیا. یہ عظیم کوریڈور شاندار مجسموں, دیواروں پر بنے فن پاروں اور تعمیرات پر مشتمل ہے, جو بھگوان شیو کی زندگی اور ان سے منسوب روایات کی عکاسی کرتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی کے نظام سے آراستہ مہاکال لوک وراثت اور جدت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے. وارانسی میں کاشی وشوناتھ کوریڈور, جس کا افتتاح دسمبر 2021 میں کیا گیا تھا, نئے یاتریوں کے سفر کے تجربے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. یہ کوریڈور مندر کو براہ راست دریائے گنگا سے جوڑتا ہے. 5.5 ایکڑ پر محیط اس پروجیکٹ نے لوگوں کی رسائی کو بہتر بنایا ہے اور بھارت کے سب سے معزز روحانی مراکز میں سے ایک کو نئی زندگی بخشی ہے. آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وارانسی کے رہنے والے پریانشو سنگھ نے کہا کہ یہ کوریڈور یاتریوں کی آمد و رفت میں کافی آسانی فراہم کر رہا ہے.
3: کاشی میں مودی جی نے بہت کام کیا ہے. پہلے مندر تک جانے والا راستہ کافی سکرا ہوا کرتا تھا, جس سے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی تھی, پر اب کوریڈور بننے سے بھیڑ بھی ویوستھک رہتی ہے اور لوگوں کو بھی درشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے.
1: یہ انقلابی اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ملک اپنی ثقافتی جڑوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ مستقبل کی جانب گامزن ہے. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: دلی پولیس کے خصوصی سیل نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے مبینہ ہینڈلر شہزاد بھٹی سے وابستہ 8 رکنی کثیر ریاستی دہشت گردی ماڈیول کے مزید 5 ملزموں کو گرفتار کیا ہے. اس سے پہلے دلی پولیس نے آپریشن گینگ بیسٹ 2.0 کے دوران مذکورہ ماڈیول کے 3 ارکان کو گرفتار کیا تھا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو دلی اور پڑوسی ریاستوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے, پاکستان میں موجود رابطہ کاروں کی تشہیر کرنے اور آئی ایس آئی کی سرپرستی میں مبینہ طور پر قائم تنظیم تحریک طالبان ہندوستان

فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 5 ہتھیار، شہزاد بھٹی نیٹورک سے متعلق پوسٹرز اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برامد کیے، جن میں پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں، نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اڈیشہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں۔ گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رن سکور کیے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویوں میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی۔ پیرس میں ویوٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید بن معاویہ حاکم مدینہ کو ایک خط میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے نام بیعت لینے کا حکم بھیج دیتا ہے۔
1: یہی وہ حکم تھا جو مارکہ حق و باطل کا پیش خیمہ بنا، جس کے باعث تاریخ انسانیت میں ایک ایسا انقلاب بپا ہوا جس نے حریت، مروت اور خودی کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔
0: آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی صداقت و حقانیت دنیا کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔
1: حضرت امام حسین کی کردار ساز فطرت نے ہر دور کے انسان کو حق و صداقت کی راہ سے وابستہ رہنے کا پیغام دیا۔

0: ہجرت کے تیسرے سال یعنی 3 شعبان کو مدینہ منورہ میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت ہوتی ہے۔
1: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والد بزرگوار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس بچے کو لے کر حاضر ہوئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کا نام حسین رکھا۔
0: حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود اور فاطمہ کی آغوش میں میوہائے جنت کھا کر پلے، جن کے لیے بیشت سے کپڑے آئے اور جن کے لیے جھولے کو جبرائیل جھلایا کرتے تھے۔

0: آغاز ہوا مشکلات اور مصیبتوں کے دور کا، ابتلا سے لبریز ایام کا سامنا کرنا پڑا۔
1: اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے

0: ان کے حق پرور بلند ہمت والد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا اور ساتھ میں ان کی وفاشار زندگی۔
1: ایک وقت وہ بھی آیا کہ شفیق باپ کا سایہ بھی سر پر نہ رہا۔
0: اب بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کا صالح پیکر سامنے تھا، لیکن خدائی تعالیٰ کی مشیت کے تحت جلد ہی بھائی کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔
1: ایک پہلو سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی شروع سے مصائب کا شکار رہی، مشکلات اور رنج و علم سے لبریز زندگی، لیکن ابھی ایک عظیم شان دردناک انقلاب حسین کے لیے باقی رہ گیا۔
0: یہ سن 60 ہجری کی بات ہے۔
1: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ وقت ہونے کا دعویٰ ایک بد اخلاق، بد کردار اور خود غرض شخص نے کیا۔
0: خلق خدا میں بے چینی پھیل گئی، مسلمانوں کی نگاہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز وارث کو ڈھونڈنے لگی۔
1: سب جانتے تو تھے کہ حسین علیہ السلام سے زیادہ مستحق کوئی نہیں، یہ حقیقت خود یزید پر بھی آیا تھی، لیکن لالچ دے کر اور ظلم و ستم توڑ کر لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں۔
0: لیکن یزید سمجھتا تھا کہ حسین علیہ السلام کی بیعت نہ کرنے سے اس کا اقتدار مستحکم اور برقرار نہیں رہ سکتا۔
1: وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کر دی تو وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ، دیگر خلفاء اور خود پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت مانی جائے گی۔

امام حسین علیہ السلام بیعت کا مطلب بخوبی جانتے تھے، وہ اپنی حیثیت کو پہچانتے تھے، انہیں اس حقیقت کا احساس کہ کن مشکلات کا سامنا کر کے ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پسندیدہ دین کو دینے میں اپنی ساری زندگی گزار دی.

اقامت کر لیتے تو اسلام کے زرعی اصول خاک میں مل جاتے۔ حسین علیہ السلام کی ایک نفی یا اس بات اسلام کے مستقبل کی واحد ذمہ دار تھی، اس لیے وارث و نمائند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

0: خاسمان وقت کے تنگ کرنے پر مدینہ سے نکل کر سید الشہداء نے امن کے شہر مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ عرب کی قدیم روایات اور اسلامی تعلیمات کی بنا پر یہ جگہ بالکل محفوظ تھی۔
1: مکہ پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموشی سے زندگی بسر کرنے لگے اور دین محمدی کی تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنے لگے۔
0: جب یزید کو امام حسین علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کی خبر ملی تو اس نے مکہ اور مدینہ کے گورنروں کو معزول کر دیا، کیونکہ وہ حسین سے بیعت لینے یا بصورت انکار انہیں قتل کرانے میں ناکام رہے تھے۔
1: یزید نے اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کے بھیس میں فوج کے سپاہیوں کو یہ ہدایت دے کر بھیجا کہ حسین علیہ السلام جس حال میں ہوں ان کو گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔
0: لیکن وارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی عظمت اور پاکیزگی کا بجا طور احساس تھا۔ وہ اس شہر میں شہید ہو کر خانہ کعبہ کی حرمت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔
1: مدینہ میں دوران قیام کوفہ سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے تھے، جن میں اہل کوفہ امام عالی مقام علیہ السلام کی نصرت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ اس لیے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم کو ایلچی کے طور پہلے ہی روانہ کیا تھا۔
0: 9 ذی الحج 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں امام کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مگر ان کے عزم میں کوئی کمی نہ آنے پائی۔
1: آگے چل کر حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ حر نے امام سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد گورنر کوفہ کے پاس لے جاؤں۔
0: امام حسین علیہ السلام اس پر راضی نہ ہوئے۔ آخرکار حالات سے باخبر ہوئے، انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس جانے کی تیاری کر لی۔
1: لیکن حر نے امام حسین علیہ السلام کو واپس مکہ جانے سے روکا۔ دونوں میں تکرار بڑھی۔ آخر یہ طے پایا کہ ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جائے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی جانے۔
0: ورز امام حسین علیہ السلام کا مختصر قافلہ خود حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کی نگرانی میں نینوا سے ہوتا ہوا کربلا پہنچ گیا۔
1: یہ دوسری محرم 61 ہجری جمعہ رات کا دن تھا۔ امام کا گھوڑا رک گیا، آپ گھوڑے سے اترے، خاک کربلا کا جائزہ لیا اور فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، یہی ہماری منزل ہے۔
2: اترو اترو، مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کچھ اب نہ ہوگا، کچھ اب نہ ہوگا، حشر تک ہے یہی مقام۔

0: ہی ہے یہی مشہد مقام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیال، روئے زمین پہ عرش مان لا ہے یہ زمین، روئے زمین پہ عرش مان لا ہے یہ زمین، فردوس کا کھنچا ہوا نقشہ ہے یہ زمین.
1: دو محرم کو ہی ابن زیاد کا حکم آیا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، لہذا دریائے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے آب و گیاہ مقام پر قیام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا.
2: سات محرم کو ابن زیاد کلا تعداد لشکر کے ساتھ دوسرا حکم آیا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو. سات محرم سے الغرض دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے، پانی پر مکمل بندش لگا دی گئی، اور اسی عالم العطش میں آٹھویں محرم گزر گئی.